Chirotsebe senonge ya kamani. Nyabo. Nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo nyabo. Ulira manyi ulira manyi ulira manyi ulira manyi. DJ Fanta. Busoga Royal. Tulimukamani tulimukamani tulimukamani tulimukamani ba.